0: pasta de alo, pai. Și au de asta prosacină cu un narcotichei, cu de asta. Să spați chinunia.
1: Spați